wo Yesu Kristo ni mo mayambra wa ya propo mo mayambra wa ya sitre mo saya nyawa ni mazumwa wo Yesu Kristo ni mo ma wo feba ni ya nanche ma wo meshi ni ya nanche ma wo presence ni ya nko asafo radie